afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebidi niti ne sane fom ebidi ninchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su dia kire hey ye wasemo me se ko fridge num ko hwe ye di obi yire dia to ase di obi kunu butu ne so akotwe kura ho ya wakotwe kura ho wo bi yire o ye di na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bo bobo who pa hu me urade o na da u be wu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di Marcus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hia da si di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa ase a wo tumu se ba bi a de bible se di yehu no wasase we so no na yehu no so ho un sa kira no wi se mhunu ti ada u

0: call ne chenam she ofa woni me o she she woni me ye me fa beria she en fampo o hu baby poti minim obi so baba wi oba na me shea no me fruke o no no su sane na jot yi gbo ne nsha no na me hu no onu hu me it was three dot to the last one era me manu hu me afa de ngusie na di kan ko wo pese wo fo so mene inye ye ana kwa kwa na na me him na so afa shofo we are na ha me o an ke mitumi jaya ke no anu no jaya kai me mpa bom dot no mo so ye mpa bo aye kai wo wo bia bi wo ye nyan kodo agu shiro bekwa ko busu tanti okoro anya se de wuni mbo obi tsha won sa wa adwene bi se nipa no tanti wo ye ni nyina pepepe chrochro bi bo bi gu computer so na wati bi nyan konta buo pa abu no sha de wo nyankopon so tesoro ho wo papa no bo ni nyina wo rekodo na da no obeyi ni nyina akere wo je na no pa urade shira wo na on kan cho se en shira ka wa wo wu wa urade mu ah ti se se ekọ na wo e na wo be home afiri wadwuma ho e na no pa urade mu a na wo home firi urade wo Yesu Kristo din urade
1: sa sa God bless you
2: hallelujah asamu we no wo ma di abe a ye de firi bebe e da no

0: mienu
1: opani din di lia
0: peye ne de din lia
1: na kuma ne de rahel
0: na kuma ne din de rahel
1: na rahel ani ani ne
0: miamia
1: na ne ho ye fe
0: na ne ho ye fe
1: na ne mo nyam
0: na ne mo nyam
1: na jacob do rahel
0: na jacob ado rahel
1: no kan se
0: no kan se
1: oba kuma rahel nti
0: oba oba kuma rahel nti
1: maso mo nfie so
0: emi mami
1: amen
0: eti aha so rahel ana de ne ba ema jacob jacob radi din da
1: amen
0: eti aya shede a efiri nyakopon so besi Abraham so a etoa so a eba na verse 28 no bible
1: ne Jacob yesa
0: Jacob yesa
1: che ode no
0: ode ni
1: che ode ne ba manu awale
0: ode ba yesa
1: na awale
0: che kwadi din da me se bible ne me pe quotation ba kopa chire sai asofo ene ma awade e ma ne awade koye pro aye ke ama na mlache ne ma ba wadjumi nwale
1: yes
0: na koye ode wo fia ye fa kwa so ode nko bon kwa shiaka ansa na nyakopo ajiatum me pekotesi ba ko pet re se ukoye oba ho ade a eje so de kwa so de ma ansa na nyakopo ajiatum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yen hwa de ebu ho
1: Exodus 22 verse
0: 16 aya hwe quotation se no so mame
1: wase nipa entam nsam ho emla
0: aha
1: so bi kwa dada ababa wa a wonye na wade e
0: ah o si so bi kwa dada ababa wa won fa na na wade e
1: ene ne da
0: ene ne da
1: ma ne ma etrade e
0: ma o ma etrade e
1: no nwale no
0: twa emi ma me pa
1: amen
0: aha twa so e
1: se naja empene
0: se naja empere so
1: o de ne ma no
0: o de ne ba no ba ma no a
1: onka ni sika ma
0: hallelujah e ade a ma tu be duru mosi so nyina no no nya ko e ma ja ene ene se atu asofo na jeffrey ena ne ye jansem
1: yes
0: shaka gradi din da
1: amen
0: ene ukoye oba nwa dia yesi ano de nkan hokura ene ye the beginning afa na atun kwashia ka washi ya maubo ene no ade ejanom ye the bible na kira mo wo se ne so ko oba bi fie na koye no hwa de no na jane asedia bi o mehyehye wo no utumi tu awia uwie pa oba na ba ya wire hallelujah
1: amen
0: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye uwia no wa de jane
1: Deuteronomy 22 verse
0: 16 was say
1: sa no eja enkanjre
0: na abofra na ja enkanjre mpanyifo no
1: se de me ba mama
0: me wa me ba e ma wo belme wei awade e
1: enso ompa ni bio
0: enso ompa ni bio
1: na hwe
0: na hwe
1: wo de nim guase sam
0: hallelujah
1: atene so
0: o kan story no a wo se me de me ba e ma de ade be ma yi awade e
1: sa
0: na che se eja ene ma awade e ena ene ma awade e awo ati verse 28 no what she say
1: verse 28 no
0: what she say
1: so obalba bi hunu abafra oyɛ obaabu no
0: eti so obalba bi hunu abafra oyɛ obaabu no
1: wonfa na mawale
0: wonfa na mawade
1: no chene ne da
0: no
1: ohunu a
0: na sie hunu a
1: ene obalma a wonne no daaye no
0: ene obalma wonne ne daaye
1: no ababa no agya
0: agya
1: ema na ema baba wonne agya jote
0: onko masofo
1: daabi
0: agya
1: oma baba wonne agya daabi
0: pastor
1: daabi
0: reverend
1: daabi
0: apostle
1: daabi
0: Uko hu ababa wa bi na so pe na so so ba wa no a. Bible ni se koma ababa na ja ne ne na.
1: Gita ntabena duonu.
0: Aha to aso e.
1: O se ma ababa wa na ja ntabena duonu.
0: Aha
1: na onya ne yire.
0: Na onya ne yire.
1: Se obre na si ntie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ke aha no. E tira ye nsai. E ba ni she mu kana. Se uko hu ababa wa bi na o pe no. Na ko hu na ja ne ne na. Na de on be ka to anim no ye wie pe wa wie.
1: Enu ano.
0: Bible se o wie a abeye wo yire.
1: Ano ni awale no.
0: E ti wa de sham no. E ne Bible mu. Amen mami pa.
1: Amen.
0: E ye Pentecostal churches na dwe na omo ahyehye. Wo mo policy se de ebe ya e ma no. Eno na ma na Pentecostal churches ne ma di guma omo nsakraye no. Because adwe omo di ko nyina ne se e ya wade. Wo mo policy a wade no se de ebe ya wo benya kwan akye ma no. Na mom enye onyankopon hyehye. Ka amen mami pa.
1: Amen.
0: Amen na hwe de ekoso. Etu koto ba bi a ye ye wade na. Ya hwe. Mama bama no na busuafo na edin ne yete ho. Shaka gradi din da.
1: Amen.
0: Ana omo mu ye dede ne nyina aye ma na busuafo. Ana na danfofo because e ka bama no e bobo no. E ma na busuafo nya de a o ma de ade e betu aka ni bi. Etu omo mu ye wedding dede o dede oh wo dodo shoshoshoshosho. Awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because we attempt to solve a wali ya. One Chike wo se okọ ma mi ho no eswate. Hallelujah.
1: Amen.
0: Di ekọ wo fashe wo no eswate. Di ekọ wo ni aba ho no. Wo ya attempt so be wale a. Afi se wo ma mi kra from se brain ska. Wo ka che ne se unim di esi wo ma mi na ka se nim di esi wani so. Ti o to wo ashe. na uwali wia afi no ma nyina toto ye wia afi wo shaase asobo ne problem ama no hallelujah
1: amen
0: afi uwali wie pe na wo ma me pem wo a afi wo sa ka kire ne se se se de onu mi sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah afi na emo a ekọ bema no na na wushafo nchai no ebla bema be wale se kim na swache etu kwa waje na sia ema no a wo mo eye waje na sia ye dede nyina ayo ba no na wushafo na danfofo bakwa na mema na wushafo na edin because e kana eba no ebema emo a na wo mo wofa no edebo a wo mo no esuba de ade etu wusha waje kya na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo okabo emfam ho eka because enya de omu betua bi hallelujah
1: amen
0: ana bema na busuafo no so ehim no gboko she kofi ye kwame ese wawali die na ekọ maako maako enti enti onyakopo sase na ne gye awade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 when yakopon shisha awade kema awale yade onyakopon ni jeho papa papa papa papa odie po ko ubie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ehọ no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: verse 38 no
0: aha
1: o se enti dia odi ne ba babunu ma awade
0: no enti babo no se di ode ne ba babunu e ma awade no
1: oye no ye
0: oye no ye hallelujah
1: amen
0: enti babo no new testament jinum kura no awade ntwaamu hallelujah
1: amen
0: afri Genesis ene ba bless so ayi history num ene ba prophet num e ba manus prophet num e ba major prophet num ene new testament so afofele se di ode ne babunu ne baba abunu ama awade no
1: oye no ye
0: na che se new testament ni nyina no still ena ne eja na ade ade ama awade eti awurade se di na ne gya awade ho nti wan se sa awade sa awade ma ya problem ama nimpa na mo mo gumu hallelujah se di e be ya oba ene be ma betuma ken ho abom na na se mo ka sa mo ngo sha sa sia so ama no ai abam nti no awurade wa nyira wale tawe te se di na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no hallelujah
1: amen
0: for Genesis na man Genesis chapter 2:15-25 o nyakopo shisha awade kama kama kama kama o shisha
1: na wade nyakopo de onipa ne kodua
0: e wade de onipa kodua de ntrom ho
1: se onno onwe ho
0: se onno no onwe ho
1: na wade nyakopo e shi onipa ne
0: se na wade nyakopo shi onipa shi
1: ntrom onwe nyina dibi
0: hallelujah
1: amen
0: for 24 na mame
1: 24
0: ah
1: Santi
0: Santi
1: na obalema beja neja
0: Santi na obalema awurade da wade enti ana osese se obalema beja neja ene nena
1: na odina kobata ne yire ho
0: na odina wakwa de ade
1: kobata ne yire
0: ho akobata ne yire ho to aso e
1: waye honam kro
0: na waye honam kro
1: na obanu obanu da daja
0: na na wombenu no
1: ade da daja
0: ta nshaka awurade dinda ete awurade sese awade no hwe Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
1: verse 1
0: aha
1: Keni Abel.
0: Keni Abel.
1: Na Adam hunu ne yire Hawa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Hawa, nshake urade din.
1: Amen.
0: Wan kaso hunu ne mbrawo.
1: Dabi.
0: Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti onyakopon shisha awade ma Adam ne yifu mebo a.
1: Yes.
0: Eti Adam ne yifu awade no onyakopon na ne shira na de so.
1: Yes.
0: Wanu na bo Adam ti onu ano kofa oba ne bre no.
1: Sa.
0: Ano shira so na be ya oba ne okunu. Eti o se Adam hunu ne yire
1: Hawa.
0: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Na yire ne hawa dado. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu obi ka je o se duaba na omukodi ya no. Eye Adam fa ifwa. Na oya trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So o fa wo yira enye do.
1: Dabi.
0: Etu o se Adam hu ne yire. Etu obo oba ra bla sha ne yire. Etu eduaba omukodi ya. Eye ko fa o si duro num.
1: Ba ka ne sa.
0: Ma me ba. Babu sa mo nyire ntikiro no. Se Adam
1: na na onyi.
0: Oya ene de ye hu ye yo. Ye mpra na yenyi.
1: Sa.
0: Bible no say Adam won na yire na nyinse e twa.
1: Na
0: o ye de ade.
1: O ke.
0: Ene so de ye hu ye mpra na ya wukodwo.
1: Yes.
0: Ye hu ye mpra na ya wukwa me.
1: Yes.
0: Ye hu ye mpra na ya wu ama. Eti o nyakopo shisha awade e ma Adam. Ko first Corinthians chapter 7 verse 8-9. Ya shashu mame.
1: First Corinthians 7
0: I 89.